și 2000-te. Samo Radio Play. Energy 2000-te. Svălivesplatno od radioplay.bg.

Sunt 96 și asta sunt și mai o Final Jetwork cu Energy, ce 30 minute, te slăd, ce 3 cu vina, îi spraștă mai post, drăbiți, zăsăci, cuite, mi-i spușit, ne răbăt în tumia asta, както îi zunezi, cuite, să ne sfârșdeavat na tazi, păsând, că-i morski, e vreac. Slăd mai cu zăsăci, ne pot, pus că mai Aiken, zăde